da propitius pacem et diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad chaenam agni vocati sunt. Domini non sunt dignus, ad intras subtectum meam, sed tantum digerbo, et sana vita animam.

Nos quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et event

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare dignitis, qui vivi

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Domini non sunt dignus, ed entra sit tectum meum, sit tantum digerbo, et sana vita.

Please, da propitius pacem et diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et aventus

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatum tuam, pacificare et coordinare dignitis, qui

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad chaenam agni vocati sunt. Domini non sunt dignus, ad intras tectum meam, sed tantum digerbo, et sana vita olim.